0: Cenas veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 25. Līdz 27. maijam ar mana topkārte. Dezodorants Old Spice divi veidi – 2,85 eiro. Saldējums Druva divi veidi – 70 gramu – 49 centi. Un čipsi Lay's trīs veidi – 200 gramu – 1,69 eiro. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top, top, top!
2: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
2: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Согрею душу поздравлением еще Раечке Тягушевой. Раечка, добрые строки пожеланий от ваших девчонок, от ваших дочерей. Наталья и Алла поздравляют любимую мамочку с днем рождения. Желают также надежно и бережно хранить тепло семейного очага, чтобы у каждого была возможность согреться около него и получить капельку твоей любви. Раечка, для вас эти красивые, добрые, теплые строки. С днем рождения! Эта песня тоже звучит для вас.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Teherāna un Vašingtona apmainoties viedokļiem par kara izbeigšanas vienošanos, daudzos jautājumos panākušas saprašanos. Tā šodien pavēstīja Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esma Eils Bakajei. Vienlaikus viņš norāda, ka tūlītēja vienošanās gan nesot gaidāma. Pirms tam ASV valsts sekretārs Marko Rubio bija teicis, ka vienošanās par kara ar Irānu izbeigšanu varētu tikt panākta jau šodien. Viņš gan piebilda, ka Izraēlai ir tiesības aizsargāties pret uzbrukumu. Naktī uz svētdienu Krievija Ukrainai uzbruka ar 600 droniem un 90 raķetēm, ieskaitot vidēja darbības rādījusa hiperskaņas raķeti Orešņik. Lietuva svētdien izteica stingru protestu par vidēja darbības rādījusa balistiskās raķetes Orešņik izmantošanu pret Ukrainu. Ārlietu ministrija paziņoja, ka Lietuva kategoriski noraida Krievijas paziņojumus, kuros mēģināts attaisnot uzbrukumus Ukrainai. Konkrēti, svētdienas masīvo apšaudi no Krievijas federācijas puses jau iepriekš prognozēja virkne blogeru un neatkarīgu ekspertu, kā iespējamu atriebību pēc dronu trieciena pa Luhanskas apgabala Starobiļskas profesionālās koledžas akadēmisko ēku un kopmītni. Brīdī, kad tajā strāpīja Ukrainas bezpilota lidaprāti, kopmītnēs esot atradušies 86 studenti vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs 22. Maija vakarā Telegramu rakstīja, ka Krievijas mediju izplatītā informācija esot manipulatīva. Krievijas medijos tiek rakstīts, ka Luhanskas tautas republikas varas iestādes izmaksāšot 1,5 miljonu rubļu katrai Starobiļskā bojā gājušo ģimenei. Francija izdevusi Lietuvai likvidējamās Latvijas krājbankas kādreizējās mātes bankas, likvidētās Lietuvas bankas Snoras, bijušo līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu. Par to šodien paziņoja Lietuvas ģenerāla prokuratūra. Antonovs Viļņā nogādāts ar lidmašīnu piekdienas vakarā un aizvests uz izolātoru. Latvijas ģenerāla prokuratūrā norāda, ka tagad Latvija lūkšot Lietuvai izdot maksātnespējīgās Latvijas krājbankas līdzīpašnieku. Saeima jau šonedēļ varētu lemt par uzticības izteikšanu Andra Kulberga vadītajam ministru kabinetam. Tādu iespēju pieļāva valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc tikšanās ar Kulbergu Rīgas pilī. Rinkēvičs arī uzsvēra, ka šai valdībai nāksies strādāt vēlēšanu kampaņas laikā, un tas nebūs viegli, taču Latvijai svarīgākais un būtiskākais ir iespēja vēl šonedēļ tikt pie valdības, kas bauda Saeimas atbalstu un var darboties. Latgales turisma asociācija vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un Saeimas atklātā vēstulē. Tajā norādīts uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Šīs sekas jau ir katastrofālas, jo ārvalstu turisti un tūru operatori masveidā atsaka rezervācijas, jau šobrīd atteikto rezervāciju skaits sasniedz 60%, raksta asociācija. Tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas, atsevišķas pašvaldības pat noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība 24. Maijā izsludināja iepirkumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošana. Tā mērķis ir pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšana. Pretendenti

Roka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājas lapā www.sbdmv.lv.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Informatīvs projekts par zaļajām pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Tas stāsta, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienu. Iepazīstina ar likumiem, ekspertu viedokļiem, atbalsta iespējām un reāliem piemēriem, kā Latgale kļūst ilgtspējīgāka un klimatnoturīgāka. Projekts tiek īstenots ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
1: Sveicināti studijā Inga Zelča un raidījuma Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Turpināsim runāt par jautājumiem, kas tieši ietekmē mūsu reģiona attīstību, cilvēku dzīves kvalitāti un arī to, kā mēs spējam gudrāk izmantot resursus. Viena no aktuālākajām tēmām Latvijā joprojām ir atjaunojamie resursi un to attīstība enerģētikas drošības un tās ietekme uz mūsu ikdienu. Sabiedrībā aizvien valda dažādi mīti un bažas. Vai ar esošajām jaudām pietiek? Kā vēja parki ietekmē drošību, vidi un cilvēku veselību? Tāpat bieži izskan jautājums par to, vai ieguvēji no šiem projektiem ir arī vietējie iedzīvotāji. Šodien sarunā meklēsim atbildes, kāda ir reālā Latvijas enerģētiskā situācija un kā atjaunīgā enerģija ietekmē valsts drošību, īpaši pierobežas reģionos. Pievērsīsimies arī elektroenerģijas cenu svārstībām, kāpēc tās tik strauji mainās un ko tās nozīmē mūsu rēķiniem. Runāsim par eksporta iespējām un to, vai jaunu jaudu attīstība ir nepieciešama. Un, lai rakstu atbildes uz visiem šiem jautājumiem, uz sarunu esmu aicinājusi Dmitriju Guzu, kurš ir atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vindr Latvija biznesa attīstības vadītājs ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi nozarē. Viņš ir iegūjis doktora grādu elektroenerģētikā Rīgas Tehniskajā universitātē un ir līdzautors vienam no Latvijas Zinātņu akadēmijas 2025. Gada novērtētākajiem zinātnes sasniegumiem par Baltijas energosistēmas stabilitāti pēc desinhronizācijas no Krievijas elektrotīkla. Dmitrija profesionālā pieredze ietver darbu Latvijas un Norvēģijas pārvaldes sistēmas operātoru un tirgus spēlētāju pusē AST, Baltic RCC un Statkraft. Sveicināti, Dmitrij!
2: Labdien, Inga!
1: Labdien! Dmitrij, pirms mēs sākam sīkāk iedziļināties jautājumos, varbūt jūs varētu tā kā aprakstīt, kāda tad ir šobrīd atjaunojamo resursu situācija Latvijā un kādu lomu vai kā jūs ietekmējat, vai kā jūs strādājat šajā nozarē?
2: Jā, labdien vēlreiz, dārgie klausītāji! Nu, sāksim par... Tā teikt, atjaunojamas enerģētikas jomu Latvijā. Nu, būsim godīgi, ka vēsturiski Latvija, Baltijas mērogā, kad arī Eiropas mērogā ir bijusi tāda kā nu, priešgājēji. Mēs esam arī vēsturiski bijuši vienmēr labi nodrošināti ar atjaunojumu elektroenerģiju dēļ Daugavas HES kaskādes. Ja? Tas nav nekāds noslēpums, ka mēs vienmēr esam ražojuši daudz hidroelektroenerģijas. Tāpēc es gribu uzreiz teikt, ka nu, Latvijā situācija ar atjaunojumiem energoresursiem nav nekāds slikta, nekāds slikta nav bijis. Problēma ir cita, ka nu, HES-i savā kopumā vēsturiski un arī tagad spēju un spējuši nodrošināt, nu teiksim, no 50 līdz kaut kādiem labos gados 70% no Latvijas energo patēriņa. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kāda ir pieplūda Daugavas upē gadu no gada, jā, bet nu, līdz šim nav bijis pietiekami tikai ar Daugavas HES kaskādu. Kā

0: Un importē to mēs galvenokārt no saviem kaimiņiem, vēsturiski gan no Igaunijas, kādreiz pat no Lietuvas importējām, kad Ignalīnas atomstacija vēl bija, kā vēl strādāja. Nu, protams, arī importējām līdz 22. Gadam, nemaz arī no austrumu puses, jā. Kadreiz tā bija Baltkrieva, pēc tam tirdzniecība pārgāja uz Latvijas-Krievijas robežu, tā kā mēs esam bijuši nodrošināti elektroniķi diezgan labi. Bet kas mainījās 22. Gadā, pirmkārt ir uzsācies karš, tas ir tātad ģeopolitiski apstākļi, ja? Un otrs, kā līdz ar šiem ģeopolitiskiem apstākļiem, strauji pieauga gāzes cena, dabas gāzes cena. Un tā kā mūsu Latvijas iekšējais elektroniķis jaudas ir galvenokārt HES un Rīgas TEC 2, kas darbojas ar dabas gāzi, tad arī elektroniķis cenas ir vairākas reizes kļuvušas dārgākas, nu paaugstinājušas, bet tā, ka gāze kļuvas dārgāka. Tas ir numur viens. Numurs divi, par ko daudzi īsti nedomā, bet 22. Gada jūnijā mēs pārtraucam tirdzniecību ar Krieviju uz Latvijas-Krievijas robežas, tādējādi zaudējot aptuveni 800 megavatus pārvads jaudas no Krievijas. Ja? Un tā kā mēs importējam agrāk diezgan daudz, arī šo elektroniķis daudzumu, nu viņš mums vienkārši nav vairs pieejams. Mums to kaut kādā veidā jākompensē ar citiem avotiem. Vai nu ražojot paši, vai nu pērkot tad nu mūsu citiem kaimiņiem, draudzīgiem kaimiņiem, kas varētu būt gan Baltijas valsts, gan arī Skandināvijas. Valsts. Tā kā no 22. Gada viss Latvijas elektroniķis patēriņa saldo vai balans, viņš ir stipri mainījies. Un līdz ar to tirgu sākuši nāk pilnīgi jaunie spēlētāji, tādi kā Vindra Latvija piemēram, kas vēlas attīstīt Latvijā gan saules ģenerāciju, gan vēja ģenerāciju, bateriju parkus un tā tālāk, lai to lielo iekšzemes pieprasījumu apmierinātu.
1: Paldies. Sanāk tā, ka tās to, ko ļoti bieži iedzīvot apgalvo, ka Daugavas HES mums jau ir, elektrību mēs spējam paši saražot, patiesībā tas ir nepietiekams, lai mēs varētu sevi pilnībā nodrošināt Latviju un lai mums nebūtu nepieciešams iepirkt importā. Vai es pareizi tā kā sapratu to situāciju?
0: Tā ir patiesība ar niansē. Ja cilvēki ir gatavi patērēt elektroniķi tikai, tā teikt, no februāra līdz maja mēnesim un pēc tam nogriez savu patēriņu, beigsim uz pusi, tad mēs varam teikt, ka mēs sevi nodrošināsim. Bet es nepazīstu nevienu cilvēku, kad būs gatavs septembrī skatīties uz pusi mazāk televizoru un teikam sildīt arī tikai uz pusi mazāk. Un tāpēc mums to, ko mēs varam saražot, to mēs saražojam un pat pārpalikums mums ir palaikā, mēs pat nevaram patērēt, ja to, ko Daugavas HES kaskādi ražo. To mēs pārdodam kaimiņiem, nu tad atkal tajos mēnešos, kad nav tik daudz tas ūdens, tad mēs piepērkam. Protams, ir jāpiemina arī mūsu lielo TEC 2, kas stāv pie Rīgas, tā ir ļoti moderna un laba, liela stacija. Bet tur atkal ir tā, ka gāzes ģenerācija ir pati dārgāka, kas vispār mūsu tirgu ir. Tāpēc Latenergo TECu palaiž tikai tad, kad viņi nespēja par lētāku cenu nopirkt pie kaimiņiem. Un bieži tas tā tieši notiek, ka lētāk ir nopirkt Lietuvā saražota vēja enerģiju, pirms vispār palaist, lai domāt par TEC 2 palaišanu. Tāpēc, nu, tas, ka mums savu jaudu pietiek, tā ir tāda patiesība ar niansiem. Jā, pietiek, ja mēs nevēlamies kaut kur pirkt kaut ko lētāku produktu. Un, protams, ka jebkurš patērētājs, viņš izvēlēsies no sākuma to lētāku variantu un tikai tādu ies un sāks ražot elektroniķi kaut kā dargāk cenu.
1: Tad viens no alternatīvām tā ir atjaunojama enerģija, un tie ir vēja šie lielās vēja turbīnas vai ģeneratori. Un uzstādot šīs te turbīnas ir bieži vien izskan bažas, ka nu, pirmkārt tas var traucēt kaut kādiem militāriem objektiem vai militāriem radariem, tāpat arī mēs varam tikt tālāk līdz putniem. Kā jūs tomēr izskaidrotu šo visu tehnisko pusi, kā tiek uzstādītas šīs turbīnas un cik ļoti viņas var traucēt vai netraucēt arī pārējiem drošības aspektiem valstī?
0: Nu, pirmkārt, es gribu teikt sekojošo, ka pirms mēs vispār ejam un sākam attīstīt projektu, un mēs kā attīstītājs un kā jebkurš cits mūsu, tā teikt, konkurents,

0: vēlas attīstīt, kuru vējas projektu viņam jāsaņem aizsardzības ministrijas saskaņojums. Nekur mēs neiesam, neko vispār sāksim nevienu centu guldīt iekšā, kamēr aizsardzības ministri mums skaidri nebūs pateikusi, ka šajā vietā jūs netraucēsiet mūsu iekārtām, mūsu radarim. Tā kā pēc būtības šāds scenārijs viņš nav iespējams. Ja mēs sāksim kaut ko attīstīt, mēs uzbūvēsim vēja turbīnas, un pēc tam atnāks, tā teikt, armīnieki vai militāris pateikt, ziniet, ko, nu, te nevar. Nu, tā tas nenotiek. Pašā sākumā es saņēmu oficiālu saskaņu no aizsardzības ministrijas. Viņi pat pieprasa kaut kāds aptuvenis punktus, kur tas turbīnas būs uzstādīts. Nu, mēs viņiem dodam kaut kāds iespējams variants, un tad viņi saskaņo. Un tikai pēc šī saskaņojuma projekts vispār virzās uz attīstību. Tā kā es uzskatu, ka nu, šis jautājums viņš vispār nav aktuāls. Nu, un otras puses, pat neejot skaņot ar viņiem pat taisno, aizsardzības ministrijas mājaslapā ir pieejama karte, kas parāda, kur Latvijā ir tāda tā kā sarkanā zona, kur, viņu vēja kur aizsardzības ministrija vēja turbīnas vispār nepieņem, un kur ir zaļā zona, kur vēja turbīnas var likt. Un tā karte ir pieejama jebkuram. Tas nozīmē, ka nu, jebkurš, kas vispār domā par kaut kādu vēja enerģijas attīstību, viņš sāk aiziet pastāstēm kartē, vai viņa izvēlē teritorija ir tādā zaļā zonā vai sarkanā zonā. Un līdz ar šo nu, vairākumu šo jautājumu viņu vienkārši atkrīt.
1: Paldies! Un ja mēs kopumā varam apskatīties, kā vēja šīs turbīnas ietekmē Latvijas drošību, un es domāju tieši Latgales pierobežā, vai ir kaut kāds arī jūsu skatījums uz šo situāciju?
0: Nu, es gribētu, ka enerģētiķis pateikt sekojošo, ka jebkura izkliedēta ģenerācija ir savā ziņā drošība, energosistēmas drošības palielinājums. Jo vairāk energosistēma un ražošanas savoti ir koncentrēti, jo lielāki riski. Ja? Tātad, jo lielāka elektrostācija atrodas vienā fiziskā vietā, jo vieglāk viņu ir ietekmēt ar kaut kādiem militāriem līdzekļiem. Un jo izkliedētākā ģenerācija ir, jo smagāk ir energosistēma, tā teikt, izsis no ierīnas. Un ar vēju parku būvniecību mēs tieši izkliedējam, ražošanas avots. Ja. Starp citu, mēs to pat redzam uz Ukrainas piemēri, ka pat ar visām militārām akcijām, kas tur notiek, tāpat saules parki, kas atrodas, piemēram, Ukrainas dienvidos, vai arī vēja parki, kas atrodas Ukrainas rietumos, viņi turpina strādāt un kaut kādā veidā, tik cik viņi spēj to vietējo reģionu, ar elektroenerģiju apgādāt. Kaut vai citā reģionā notiek militāra darbība un, piemēram, transformatoru stacijas vai kādas citas iekārtas ir izsist, pilnīgi viņas ir iznīcināts, bet mēs redzam, ka ap to vēja parku un ap to saules parku, tomēr tas reģions viņš tiek apgādāts, un tas ir tieši tas, ko dod izkliedēt ģenerāciju. Tā kā mēs varam droši teikt, ka, ja, piemēram, Latgalē kaut kādā vietā tiek uzbūvēts tāds vēja parks, tad šīs reģions ap šo vēja parku, nu, viņš būs samērā enerģētiski drošs, jo tas sliktākā gadījumā tas vēja parks apgādās to reģionu ar elektroenerģiju, nu, nesūtot to tālāk uz Rīgu vai pār robežu uz Lietuvu vai vēl kaut kur. Ja, tā kā, nu, tur ir nepārprotams saiknes starp izklēdēt ģenerāciju un enerģētisko drošību.
1: Tas ir runājot par drošību, bet kā ir ar putniem? Ir tā, kad tomēr tiek uzstādīt ļoti lielas iekārtas vai viņas kaut kā ietekmē putnu pārvietošanos, vai tas var apdraudēt, vai kāda ir tieši attieksme saistībā ar putniem?
0: Es saprotu jūsu jautājumu. Gribu teikt sekojošo, ka jebkura cilvēciska aktivitāte ietekmē dabu. Tas nav tikai par vēju, tas nav tikai par... Jebkura rūpnieciska vai cilvēciska aktivitāte ietekmē dabu. Ja, tas ir pats pirmais. Protams, ka vēja turbīns ir diezgan lielas iekārtas, kas var un ietekmē putnes. Par to šaubu nav. Tāpēc izstrādājot projektu un arī vispār attīstot projektu kā tādu, viens no pašiem būtiskākiem nosacījumiem ir veikt ornitoloģisko ekspertīzi. Jā, tad ietekmēs uz vidu novērtējumu procesu ietvaros, mums ir jāveic ornitoloģisko ekspertīzi. Es paskaidrošu, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka mums ir īstenībā, ja mēs maksājam diezgan lielas naudas un sūtam ornitologus, uz vietas tajos laukos vai mežos, kur nu, projekts ir plānots, un viena sezonas, putnu sezonas ietvaros, ko nozīm putnu sezonu, tādēļ, no februāra beigām līdz oktobra beigām, tiem ornitologiem vairākas reizes jābrauc viena sezonas ietvaros uz vietas, un jāskrien pa mežu, un jāskatās, vai jāmeklē līkstas, jāmeklē kaut kādu putnu pēdas, un tā tālāk. Un gal galā viņi tad uzraksta tādu, ka nu, secinājumu, tādu raportu lielu, viņš tur varbūt 150 lapām, kur viņi apraksta to visu teritoriju un pasaka, ka reku, te ir tāda un tāda līgzda, te dzīvo tāds un tāds putnis, te pie, nu, viņi apraksta visu to situāciju. Un tad, kad mēs ejam uz ietekmes uz vidu novērtējumu gala ziņojumu, mums šo visu jāņem vērā. Tas nozīmē, ka mēs, ja mēs pat sākumā bijām plānojuši, piemēram, ielikt turbīnu kaut kādā konkrētā vietā, un izrādās, ka tur ir kaut kāda līgsta, tad mums ir ap to līgzdu jāuzīmē, tur, piemēram, kaut kādam konkrētam putnam 1 kilometru buferzonu vai pat 2 kilometrus buferzonu, un mēs tur vai nu vispār nedrīkstam likt un projektēt savu turbīnu, vienu turbīnu vai vairākas turbīnas, vai mums viņu jāprojektē ar tādas tā saucamie kompensējušiem pasākumiem. Piemēram, kā putnu detektēšanas sistēma, ja, tas nozīmē, ka ja mēs tomēr izvēlamies tur tajā vietā būvēt, tad mums ir jāaprīko turbīnu ar putnu detektēšanas sistēmām, kas ir speciālas kameras, kas var ieraudzīt putnus, teiksim, no kaut kāda 800 vai kilometru attāluma, atpazīt, kas tas pa putnu ir, un vajadzības gadījumā, ja putna trajektorija iet pret turbīnu, tiešām apstātināt turbīnu. Ticēt man, ka šāds sistēmas nav lēts, un tas viss izmaksas un projektētājs un attīstītājs ņem uz sevi. Tā kā es uzskatu, ka pie mums šis jautājums tiek ļoti stingri uzraudzīts, un mēs netiekam nekur tālāk, kamēr Valsts vidas dienas un dabas aizsardzības pārvalde ir apmierināta ar tiem risinājumiem, ko mēs viņam sniedzam.
1: Paldies, tas, ko es šobrīd sadzirdēju, ka tiešām tiek veikts ļoti nopietnis darbs, lai neapdraudētu šo putnu lidojumu un putnu, kā saka, dzīvot spēju. Bet kā ir ar cilvēkiem? Ir tā, ka pie ļoti daudzām diskusijām vienmēr dzirdam, ka tas apdraud veselību, ir energo kaut kādi lauki, ir mirguļošanas, vibrācijas un ka tas var apdraudēt cilvēku veselību. Kā ir ar no šī aspekta?
0: Jā, tas ir tāds ļoti, es teiktu, sensitīvs jautājums, jo arī veselība ir tāda lieta, kas ir ne tikai objektīva, bet arī subjektīva. Jā. Ko tas nozīmē, ka nu, ja cilvēks jūtās slikti, dažreiz ārsts nevar noteikt diagnozi un uzrakstīt to uz lapiņas, tad formalizēt to, bet cilvēkam tā pati slikti. Jā. Tas ir viens. Otrs ir, ka ir vesels lērums ar normatīviem aktiem, kas nu, mūsu teritorija, mūsu zemē, mūsu valstī nosaka, kā ir jābūt tā, lai cilvēkiem nebūtu slikti.
2: Jā.
0: Nu, tie normatīvi akti attiecās gan uz trokšņa līmeni, gan uz mirkošanas intensitāti un tā tālāk. Un atkal šīte IVN procesa ietvaros mums ir jāpierāda, ka tā mūsu planot darbība, viņa nu, nerāda tādus apstākļus, kas iziet ārā no esošiem normatīviem aktiem. Un dažreiz patiek pielietot nevis mūsu Latvijas normatīvi akti, bet kaut kāda Eiropas normatīvi akti, kas ir vēl nu,
1: ar lielākām prasībām.
0: Ar lielākām prasībām, tieši tā. Tā kā to arī mēs darām, vai nu, mūsu konsultanti tieši veic tāds izpēts un aprēķins, piemēram, par to pašu troksni, ka viņi paņem, tad, ja mēs esam ieplānojuši kaut kāds noteikts konkrēts turbīns, viņi apzinās, kādas dzīvojuma sēkas ir, teiksim, 2 kilometru attālumu no katras konkrētas turbīnas, un tad ar speciālas programmas palīdzību izrēķina, nu, kāds troksnis tad būtu kaut kādā konkrētā situācija vēja atrumā vai vēja virzienā uz šīs te mājas, pie šīs te mājas ārējas sienas. Ja? Un ja šīs te trokšņa līmenis pārsniec nu, to atļauto līmeni, nu, tad mums kaut ko ir jādomā. Vai nu mums jāpārvieto turbīna, vai mums jāizdomā kaut kādi, nezinu, izolācijas pasākumi mājai, vai, jā, protams, īpašnieks tam vispār piekritīs. Jā, tā kā, bet tas ir uz mūsu pleciem atrisināt šo jautājumu. Tas nav tā, ka mēs atnākam un pasakam vienkārši, ka tā vienkārši būs un jums ir jāpieņem. Nē, normatīvi akti īstenība Latvijas iedzīvotāju patērētāju aizsargā diezgan labi, kaut vai cilvēki to tā neuztver, bet tā tas ir. Tas pats ir ar mirguļošu, ja, ja piemēram, kaut kādā noteiktā noteiktos meteoroloģiskos apstākļos, tātad saules leņķis un akvaņainība, piemēram, kaut kādai mājai vai konkrētam logam ir mirguļošana vairāk par 30 minūtēm kaut kādā konkrētā dienā, tad mums ir arī jāveic kaut kādas pasākumas tā, lai tā mirguļošana nebūtu vairāk par to pustundu, nu, dienu. Jā, vai sliktāk gadi vienkārši turbina apstākļi atkal. Tas viss ir uz mūsu pleciem. Mums tad tas projekts ir jāplāno tā, ka mums ir risks, ka mums nāksies tur kaut kādu turbīnu nu, apstādināt kaut kādos noteiktos apstākļos. Jā. Atkal tas pats, ka ir kaut kādi noteikumi un robežas, kas nodrošina jebkuram Latvijas iedzīvotājiem šis te, nu, tā kā pamata tiesības, es noteiktu teiktu tā. Jā.
1: Jā. Jā, tas, ko es sadzirdēju, saprotu, ka tiešām ir normatīvo aktu bāze ir ļoti liela, ka tie ir katrs faktiski dokuments domāts, lai arī cilvēku labbūtība nesamazinātos no tā, ka tiek uzstādītas šīs turbīnas. Bet tas, kas bieži izskan, ka tomēr šie visi projekti ir vairāk peļņas gūšana lieliem uzņēmumiem vai ārvalstu investoriem, bet kāds ir tas labums, ko iegūtu paši iedzīvotāji, pašvaldība, vietējās kopienas, ko viņiem vajadzētu tā kā saredzēt no, šiem te projektiem?
0: Jā, ļoti labs un apjomīgs īstenība jautājums. Par šo mēs varētu runāt īstenības stundām ilgi. Es varbūt sāktu ar pašu primāro. 4. Gada augustā ministra kabinets beidzot ir pieņēmis regulējumu par to, ka vietējai kopienai, pašvaldībai un arī iedzīvotājiem, kas dzīvo tuvāk kā 2 km no vējparka, pienākas tā saucamie, ka nu, viņu sauc par kompensācijas maksājumu, daži vēl kaut kā, nu, tie ir maksājumi, jā, jo man nepatīk vārds kompensācija, jo man cilvēki uzreiz saka jautāt, ko tad jūs kompensējat, tad jūs kaut ko sliktu mums noteikti, jā, nu, tā tas nav. Tā nav kompensācija par kādu sliktu nodarīšanu. Tā ir vairāk kā tāds neērtības maksājums, es viņu nosauku. Jā, par to, ka, nu, redzēt, jūs dzīvojat tomēr tuvāk par tiem 2 km, un tāpēc jums pienākas kaut kāda naudiņa par to, ka, nu, jums nāksies tās turbīnas, nu, kaut vai redzēt. Jā, daži cilvēki to arī uztver ļoti sapīgi, ka viņiem turbīnas būs jāredz. Jā. Es to sapīgi, piemēram, personīgi neuztveru. Bet dažiem cilvēkiem tas šķiet nu, ļoti aizkaroši, ka viņiem tagad būs kaut kāda vēja turbīna 2 km vai 1 km attālumā jāredz. Jā. Un tāpēc ir šie neērtības maksājumi, to regulē ministra kabinets, jā, tur ir vesela metodika, kāds notiek. Nu, tad cilvēki saņems kaut kādu naudiņu un pašvaldība saņems kaut kādu naudiņu. Nu, ko pašvaldība darīs ar to naudiņu, jau mēs nevaram ietekmēt. Jā, vai viņi to izlietos tieši tajā pat pagastā, vai viņi to izmērēs uz visiem savas pašvaldības pagastiem, tā jau ir pašvaldības lieta. Nu, tālāk, ka katrs attīstītājs mēģina jau tos iedzīvotājus kaut kādā veidā arī pielabot. Jā, nu, un mēs arī mēģinām vienoties ar iedzīvotājiem, kaut vai apkaimi, vai pagastu līmenī, kādā veidā mēs varētu nu, arī viņu sadzīve, viņu tā kā dzīvē kaut ko izdarīt. Protams, tieši mums, mēs neesam tik tālu nonākuši, jo mūsu visi projekti vēl ir IVN stādijā, bet parasti, kad aiziet uz projektēšanu un nu, gandrīz vai būvniecību, tad tādas lietas notiek. To mēs redzam arī no mūsu konkurenta. Ka, nu, piedāvāt cilvēkiem vai nu kaut kādu vienu summu, ko viņi tad sadala pa kaut kādām biedrībām, vai nu konkrēti vienojas pa kaut kādu ļoti konkrētu projektu, kā piemēram kaut kādu pašvaldības ceļa seguma nomaiņu vai pārbūvi, kaut kas tamlīdzīgs, vai skolas telpu remonts, vai nezinu, tur sporta laukums. Nu, katram attīstītājam ir kaut kādas savas domas, kā viņi, kurā virzēm viņi iet. Tas ir tas otrais. Nu, trešais, protams, ko es visvairāk gribu uzsvērt, tā tomēr ir ekonomiska attīstība. Nā, iedomājamies tāds vēja parks uz kaut vai uz 10 turbīnām, jā, ar visu infrastruktūru varēsim teikt, nu, līdz 100 miljonu investīcijas ieguldījums. Nu, nav tā, ka šie 100 miljoni vienkārši tiks ierakti zemē. Viņi, kā viļņi, aizies apkārt tai kopienai, pat tam pagastam un tam reģionam. jūs redzēsiet, ka šī tāda lieluma projekts, kaut vai būvniecības stadijā, viņiem ir vajadzīgi izejmateriāli, karjeri nodrošinās izejmateriālus, vietējais darbaspēks dažos nu, kaut kāda līmenī. Būvniecība, viesunām, ēdināšana, labi. Un pēc tam, ka būvniecība ir beigusies, tomēr operācijas fāzē arī ir vajadzīga kaut kāda iesaista. Kaut vai, nu, servisi, kaut vai servisa punkts tam turbīna nebūs tieši tajā pagastā vai pat pašvaldība, bet viņš tūmā kaut kur būs un cilvēki braukās un turbīns apkops. Un tomēr, kad tu iegūti 100 miljonus, tā ietekme uz ekonomiku apkārt, tā vieta ir. To mēs arī redzam pat no zinātniskiem pētījumiem no citām valstīm. Labi, mums arī cilvēki ir tādi neticoši, viņi netic tam, ko citu valstu zinātnieki ir rakstījuši, to mēs arī bieži redzam, bet nu, tā tas ir. Un es neredzu, ka pēc, ja mums Latvija nebūtu tāpat, ka tas būtu Lietuva vai ka tas, kā bija Zviedrija. Nu, ar ko mēs tā īsti neatšķiram. Tā kā daļa no tās naudas paliek arī vietējā ekonomikā, nerunājot jau par valsts ekonomiku, jo iesaistot vai uzsākot jauno ģenerāciju, mēs pazeminam tieši vietējo elektroenerģijas cenu, jo mēs piedāvājam līknē, vienkārši ieliekam jaunu ģenerāciju, ja? Tāpēc mums nāksies mazāk importēt, mēs ražosim paši un kopīgi elektroenerģijas cenā mūsu cenu apgabalē viņi kļūs mazāk. No tā iegūs visi elektroenerģijas patērētāji, gan rūpnieciski, gan arī privāti personas, kas patēra elektrību kā privāti personas.
1: Dmitrij, jūs jau aizkārāt šo jautājumu par cenu, jo tas būtu nākamais, ko es jautātu, kā tieši personīgi katrs sajustu izmaiņas savos elektroenerģijas rēķinos, ko viņi saņem katru mēnesi, tad, nu, pēc tā, kad jau tiks uzstādītas turbīnas.
0: Tas ir, kā man teikt, ka zinātniekam man gribas teikt, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums, bet viņš ir gan viegls, gan sarežģīts. Tādā ziņā, ka nu, te ienāk iekšā elektroenerģijas tirgus un tirgus spēles noteikumi. Tirgus ir īstenībā diezgan vienkārši. Tirgus sastāv no piedāvājuma līknes un no pieprasījuma līknes vai patēriņa līknes. Jā, tas viss tam citu cilvēku domā, oj, viņš kaut ko tur zinātniski muld un runā. Šīs līknes Nurpilu mājaslapā tiek publicēts katru dienu brīvi. Katrs var aiziet un pastīties, kā tas līknes izskatās Baltijai kopumā. Cik mums Baltijai kopumā ir ģenerācijas, tajā ģenerācijas līknē, un cik ir patēriņa līknē. Tad pilnīgi loģiski, ja mēs ieliekam tajā ģenerācijas līknē jaunu tādu bloku, ja, ar kaut kādu jaudu, tad tas automātiski pazemina tirgus cenu. Tur citādi nevar būt tā darbojas tirgus algoritmus. Tāpēc 100% es varu apgalvot, ka ieviešot jaunu atjaunojumu ģenerāciju, tirgus cena pazeminās. Protams, ir arī citi faktori. Mēs redzam, ka paralēli jaunu jaudu izbūvi palielinās arī patēriņš Latvijā un Baltijā. Atceramies, ka mēs nedzīvojam kaut kādā izolētā salā. Latvija, tas, ka mēs esam iezīmējuši kaut kādas valsts robežas, nenozīmē, ka elektroenerģijas tirgus viņam tas ir svarīgi. Mēs, nu, īstenībā Baltijā ir vienots elektroenerģijas tirgus, jā, tāpēc palielinoties patēriņam Baltijā, kaimiņos Igaunijā un arī Lietuvā, viņi arī vēlas patērēt to enerģiju, ko mēs saražojam. Tā kā tirgus cena ir vienmēr rezultāts no tā, kāds ir tajā brīdī piedāvājums, tātad ražošana, bet arī pieprasījums, kāds ir patēriņš. Mēs redzam, ka patēriņš ar katru gadu viņš pieaug. Bet kad vai Latvijā augstrajam tīkls šogad ir paziņojis, ka šogad janvārī, kad bija visaugstākie sali, pīķi patēriņš ir tagad sasniegts 1400 megawatt. Ja agrāk, kad es strādāju AST, mēs runājam par to, ka pīķi patēriņš visaugstākā ziemas diena bija 1200, ja par 200 megawatt viņš palielinās. Tā kā šī te jauno ražošanas jaudu ieviešana, viņi iet tā kā roku rokā ar patēriņu pieaugumu. Tāpēc, nu, nevar nu, viennozīmīgi pateikt, ka ot, tikko mēs ieliekam jaunu vēja parku, ka uzreiz nokritīs tā cena. Nu, tā tas nebūs, jo jo patērētājs jau arī nav stulbs. Ja viņš redz, oh, tagad cena ir nokritus, es gribu sākt ražot vairāk, viņš sāk patērēt vairāk. Un, bet tā darbojas ekonomika, jo ekonomika ir nekas cits, kā tikai piedāvājumi, pieprasījumi, krustu.
1: Laikam vēl izskaņā gribas pajautāt vēl vienu no bažām, par ko parasti iedzīvotāji satraucās to, ka vēja šiem parkiem atvēl auglīgās lauksaimniecības zemes. Kā ir ar šo, kad, vai tas nozīmē, ka lauksaimniecība samazināsies, ka tie parkiem atvēl šīs zemes?
0: Nu, pirmkārt, teiksim tā, kurš atvēl? Jā, nav jau tā, nu, atvēl, kurš atvēl? Atvēl jau parasti zemju īpašnieks. Ja zemju īpašnieks uzskata, ka viņam ir izdevīgi gan nodarboties ar lauksaimniecību, gan izdevumā tur pāris hektāru katrai turbīnai, tad tas ir tā, mums tomēr Latvijā ir privāti īpašums. Ja mums neviens tur neko nenosaka, kā tu savu, ko tu dari ar savu īpašumu. Un ja lauksaimnieks uzskata, ka kas viņam izdevīgi, tas viņš to dara. Nākamais jautājums, protams, ir nacionālais regulējums par īpašu aizsargām lauksaimniecību vai nacionālās nozīmes lauksaimniecības zeme. Un šobrīd tas regulējums jau diezgan skaidri nosaka, ka uz tādām zemēm, un mums Latvijā tāds ir, nu, man liekas, zemgalē viņu visvairāk tādu nacionālu nozīmes lauksaimniecības zemi, tur šobrīd arī nedrīkst pat no likt vēja turbīnas, jā, tā kā tur, kur ir ļoti auglīga, nu, tā nacionāls nozīmes auglīga zeme, tur pat tagad to nedrīkst darīt. Runājot par citām lauksaimniecības zemi, kas nav pēc šī regulējuma nacionālās nozīmes, tur jau īpašnieks pats var noteikt, ko viņš grib ar savu zemi darīt. Tā kā es uzskatu, ka šīs jautājums nav līdz galam korekts, jo tomēr mums ir privāti īpašnieks. Katrs ar savu zemi dara to, ko viņš grib.
1: Paldies, Dmitrī, par atbildēm. Tiešām ir ļoti labs ieskats šī visā situācija tieši no attīstītāja puses. Un varbūt vēl nobeigumā gribas no jums sadzirdēt tādu apkopojumu, vai svarīgākais, ko jūs gribētu, lai klausītājs sadzird, kas tad ir tā svarīgākā doma, ko viņiem vajadzētu tomēr sadzirdēt pēc šīs sarunas?
0: Jā, labs jautājums. Ziniet, es domāju, ka jūs klausītāji ir ļoti dažādi cilvēki, ir ļoti smagi tā teikt tādai ļoti diversificētai cilvēku grupai iedod kaut kādu vienu padomu. Bet es gribētu teikt, ka man kaut kā pēc daudziem tiem IVN procesiem radusies tāds iespējas, ka mūsu sabiedrība cilvēki ļoti vispār maz uzticās normatīviem aktiem un regulējumiem, kas mums nu, valstī šodien pastāv. It kā tā ļoti bieži ir tā doma, ka nu, ja visi normatīvi akti ir tāds tā kā vienkārši formalitāte. Bet es gribu teikt, ka tā tas nav. Redzot pēc tā, kādus procesus mums ir jāiet, lai vispār tādu IVN procesu iziet vai šīs te atļaus dabūt, es uzskatu, ka cilvēkiem ir jābūt pateicīgiem par to, ka ir tiešām tik daudz nezinu, likumiem, kā notiek, un pārējie akti, kas aizsargā viņu pamattiesības. Tā kā mans ieteikums būtu vairāk uzticēties laikam valstī, jo valsts vai tā likumdošanas bāze ir diezgan laba. Un viņa arī nav perfekta. Un mēs jau redzam, ka bieži, ja iedzīvotāji ļoti grib, viņi var nākt arī ar kaut kādām savām iniciatīvām. Mēs pat redzam, ka caur manu balts platformu dažreiz iniciatīvas arī aiziet līdz pat saimē. Tā kā es uzskatu, ka jā, iedzīvotājiem vai kādam kaut kas nepatīk, vienkārši jābūt ir proaktīviem. Jo mūsu tādas mazas valsts ietvaros, tas tiešām ir iespējams kaut kāds likumdošanas izmaiņas. Esmu dzīvojis lielākās valstīs, piemēram, kā Vācija, kur ko tādu vispār nevarētu sapņot, ka kaut kādi cilvēki savācot, tur nezinu, 10 000 parakstu varētu kaut kādu likumu MK noteikumus mainīt, bet Latvijā tas ir iespējams. Tā kā mums jānovērtē tas, ka mums ir ļoti maz attālums no cilvēkiem līdz tai varai.
1: Paldies, Dmitrī, par sarunu. Paldies klausītājiem. Es ceru arī jūs sadzirdējāt šo drošības sajūtu, ko rada mūsu valsts tieši ar likumdošanu, par to, ka katrs process, kas notiek mums blakus, ir pārdomāts un ar par katrām raizēm, kuras jūs izrādat, tiek aizdomāts un tiek risināts. Paldies un tiekamies jau nākamajā raidījumā.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Teherāna un Vašingtona apmainoties viedokļiem par kara izbeigšanas vienošanos, daudzos jautājumos panākušas saprašanos. Tā šodien pavēstīja Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmaēls Bakajei. Vienlaikus viņš norāda, ka tūlītēja vienošanās gan nesot gaidāma. Pirms tam ASV valsts sekretārs Marko Rubio bija teicis, ka vienošanās par kara ar Irānu izbeigšanu varētu tikt panākta jau šodien. Viņš gan piebilda, ka Izraēlē ir tiesības aizsargāties pret uzbrukumu. Naktī uz svētdienu Krievija Ukrainai uzbruka ar 600 droniem un 90 raķetēm, ieskaitot vidēja darbības rādījusa hiperskaņas raķeti Orešņik. Lietuva svētdien izteica stingru protestu par vidēja darbības rādījusa balistiskās raķetes Orešņik izmantošanu pret Ukrainu. Ārlietu ministrija paziņoja, ka Lietuva kategoriski noraida Krievijas paziņojumus, kuros mēģināts attaisnot uzbrukumus Ukrainai. Konkrēti, svētdienas masīvo apšaudi no Krievijas federācijas puses jau iepriekš prognozēja virkne blogeru un neatkarīgu ekspertu, kā iespējamu atriebību pēc dronu trieciena pa Luhanskas apgabala Starobiļskas profesionālās koledžas akadēmisko ēku un kopmītni. Brīdī, kad tajā strāpīja Ukrainas bezpilota lidaprāti, kopmītnēs esot atradušies 86 studenti vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs 22. Maija vakarā Telegram rakstīja, ka Krievijas mediju izplatītā informācija esot manipulatīva. Krievijas medijos tiek rakstīts, ka Luhanskas tautas republikas varas iestādes izmaksāšot 1,5 miljonu rubļu katrai Starobiļskā bojā gājušo ģimenei. Francija izdevusi Lietuvai likvidējamās Latvijas krājbankas kādreizējās mātes bankas, likvidētās Lietuvas bankas Snoras, bijušo līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu. Par to šodien paziņoja Lietuvas ģenerāla prokuratūra. Antonovs Viļņā nogādāts ar lidmašīnu piektdienas vakarā un aizvests uz izolātoru. Latvijas ģenerāla prokuratūrā norāda, ka tagad Latvija lūkšot Lietuvai izdot maksāt nespējīgās Latvijas krājbankas līdzīpašnieku. Saeima jau šonedēļ varētu lemt par uzticības izteikšanu Andra Kulberga vadītajam ministru kabinetam. Tādu iespēju pieļāva valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc tikšanās ar Kulbergu Rīgas pilī. Rinkēvičs arī uzsvēra, ka šai valdībai nāksies strādāt vēlēšanu kampaņas laikā, un tas nebūs viegli. Taču Latvijai svarīgākais un būtiskākais ir iespēja vēl šonedēļ tikt pie valdības, kas bauda Saeimas atbalstu un var darboties. Latgales turisma asociācija vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un Saeimas atklātā vēstulē. Tajā norādīts uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Šīs sekas jau ir katastrofālas, jo ārvalstu turisti un tūru operatori masveidā atsaka rezervācijas, jau šobrīd atteikto rezervāciju skaits sasniedz 60%, raksta asociācija. Tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas, atsevišķas pašvaldības pat noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība 24. Maijā izsludināja iepirkumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošana. Tā mērķis ir pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšana. Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt līdz 26. jūnijam, iepirkuma dokumenti un nosacījumi pieejami elektronisko iepirkumu sistēmā. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: FM. Pareizs laiks, 10:00.
1: Radio Alisa Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Teherāna un Vašingtona apmainoties viedokļiem par kara izbeigšanas vienošanos, daudzos jautājumos panākušas saprašanos. Tā šodien pavēstīja Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmaēls Bakajei. Vienlaikus viņš norāda, ka tūlītēja vienošanās gan nesot gaidāma, pirms tam ASV valsts sekretārs Marko Rubio bija teicis, ka vienošanās par kara ar Irānu izbeigšanu varētu tikt panākta jau šodien. Viņš gan piebilda, ka Izrēlei ir tiesības aizsargāties pret uzbrukumu. Naktī uz svētdienu Krievija Ukrainai uzbruka ar 600 droniem un 90 raķetēm, ieskaitot vidēja darbības rādījusa hiperskaņas raķeti Orešņik. Lietuva svētdien izteica stingru protestu par vidēja darbības rādījusa balistiskās raķetes Orešņik izmantošanu pret Ukrainu. Ārlietu ministrija paziņoja, ka Lietuva kategoriski noraida Krievijas paziņojumus, kuros mēģināts attaisnot uzbrukumus Ukrainai. Konkrēti, svētdienas masīvo apšaudi no Krievijas federācijas puses jau iepriekš prognozēja virkne blogeru un neatkarīgu ekspertu, kā iespējamu atriebību pēc dronu trieciena pa Luhanskas apgabala Starobiļskas profesionālās koledžas akadēmisko ēku un kopmītni. Brīdī, kad tajā strāpīja Ukrainas bezpilota lidaprāti, kopmītnēs esot atradušies 86 studenti vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs 22. Maija vakarā Telegramu rakstīja, ka Krievijas mediju izplatītā informācija esot manipulatīva. Krievijas medijos tiek rakstīts, ka Luhanskas tautas republikas varas iestādes izmaksāšot 1,5 miljonu rubļu katrai Starobiļskā bojā gājušo ģimenei. Francija izdevusi Lietuvai likvidējamās Latvijas krājbankas kādreizējās mātes bankas, likvidētās Lietuvas bankas Snoras, bijušo līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu. Par to šodien paziņoja Lietuvas ģenerāla prokuratūra. Antonovs Viļņā nogādās ar lidmašīnu piektdienas vakarā un aizvests uz izolātoru. Latvijas ģenerāla prokuratūrā norāda, ka tagad Latvija lūkšot Lietuvai izdot maksāt nespējīgās Latvijas krājbankas līdzīpašnieku. Saeima jau šonedeļ varētu lemt par uzticības izteikšanu Andra Kulberga vadītajam ministru kabinetam. Tādu iespēju pieļāva valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc tikšanās ar Kulbergu Rīgas pilī. Rinkēvičs arī uzsvēra, ka šai valdībai nāksies strādāt vēlēšanu kampaņas laikā, un tas nebūs viegli, taču Latvijai svarīgākais un būtiskākais ir iespēja vēl šonedeļ tikt pie valdības, kas bauda Saeimas atbalstu un var darboties. Latgales turisma asociācija vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un Saeimas atklātā vēstulē. Tajā norādīts uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Šīs sekas jau ir katastrofālas, jo ārvalstu turisti un tūru operatori masveidā atsaka rezervācijas, jau šobrīd atteikto rezervāciju skaits sasniedz 60%, raksta asociācija. Tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas, atsevišķas pašvaldības pat noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība 24. Maijā izsludināja iepirkumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošana. Tā mērķis ir pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšana. Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt līdz 26. jūnijam, iepirkuma dokumenti un nosacījumi pieejami elektronisko iepirkumu sistēmā. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Saeima jau šonedeļ varētu lemt par uzticības izteikšanu Andra Kulberga vadītajam ministru kabinetam. Tādu iespēju pieļāva valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc tikšanās ar Kulbergu Rīgas pilī. Rinkevičs arī uzsvēra, ka šai valdībai nāksies strādāt vēlēšanu kampaņas laikā, un tas nebūs viegli, taču Latvijai svarīgākais un būtiskākais ir iespēja vēl šonedeļ tikt pie valdības, kas bauda Saeimas atbalstu un var darboties. Latgales tūrisma asociācija vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un Saeimas atklātā vēstulē. Tajā norādīts uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Šīs sekas jau ir katastrofālas, jo ārvalstu turisti un tūru operatori masveidā atsaka rezervācijas, jau šobrīd atteikto rezervāciju skaits sasniedz 60%, raksta asociācija. Tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas, atsevišķas pašvaldības pat noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība 24. Maijā izsludināja iepirkumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošana. Tā mērķis ir pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšana. Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt līdz 26. Jūnijam, iepirkuma dokumenti un nosacījumi pieejami elektronisko iepirkumu sistēmā. Studijā pie Juris Saukāns.